la hadu chat kar namas kar tu jine jonga ni do romi gre jine jo ma kor golma kan lo kar de grand da de ta turuma o jen duma bol do ne goma sin le krak na fidel dok sa di konan si malato kaja de sembere sem tura kaine ma to dandu du banam telum ga yus ma kor golma ita bere mari kana sibita gomi oji merci les si.

0: 你要多进去古井干机，你进度你的，一些进度干机呢，扛得起。人家你关机的多大，多么几把卡，关机的位个开也拉米 14， 你看你如果变 graphic 多大，但可能跟这套大开，这套都没进度呢，哪里？多少人们对古尼这个马奇西伊拉古吉卡，多少人都空轮度呢？干机也动过，如果是新新干机都。Mun je bidi ku bare kai la mi forte ne ritoda to du dogu sen orji ku daji kemi dui arji bidi sigi chat ku baka ta kaumi kemi kidi kai la mi forte ne li to du dogu ganji kara dan du du ne machi samji do teje per me kai suk je di ese lo da oni je di bubu arji kene kan to in ka je di kai ne li ne to da police ni ka je rosi ku baki ngali barje bar ku te ver li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60. Kaye Lami Fortin, tout kaye gu dongor.
1: Voilà, jadi mai romang isongan ke doti kujogi di Indohu mamte da ambiri esigi ya kadesi awi radio diffusion national jadian. Jir kujian ek jakas bay. Barandang laibe jakas na bei ta mandang ni nekob ni ke mbaili yo Jonas Lidi ngau Danio ni ke Cecile Lobetar ni ke delaw nekob Justin ba malang de kunton jini kembe ke jamanat la naun kom kongai kadan nan bir klayo adi imbir kala yo yang ka de ke dinga make babu dingo ko de yike me se jegon yo klema me se jegon yo klema ni guto ko ndo ka tagbe ndo je di ndo ko jogi di sirie na wutu ko ni ke meto adi kem la dan ni dan di dot na hopital de linio ke kembe ke nyamnat la nga tuji go moy ko wan retete be imbir kala yo ndo nan ji singe re ke maranga ke mara tar ge singe nan jern si ge ki yi kembe ku kuberte on adeni chape village tambayi on de Patrice akei singe ku kiachi dajile mekab sirman besenye barkabra bau krim krim kelo gunu gaya o mundu gike maragnarin simbir klayo ndu alen nge ko toning ti kendo lenji ari ndo kutu muta gidi ko gi yana wuta ni taba ido ba de ko tukrat lo ko ando taba to ndoba ni nge ko to tari karchi abena gidi lo polum te ba istad ni ndandi dot na ji oktober ni git ko no nge lo yoni kari nuba de nuba ko tele ta kan jin nge ko to nuba de lo kuma ji kem konbiyant nek monsieur Rimbarne Michel jume orme Ernest ik noji yalum bailau jarise ik menji noji klojin ne sangon nora menoji efojia girkojia mbonaji ake mbange na ibei njekuru bien Gela Suzanne ke girko dia bordum Samuel Malandin jini kembe kin jamanat la nawun kum kongai kade nenan berkla yadin donatin girko dia mbonaji onge dege krang nin jin kembe ke miandum ake inge dege ke dang dao ike dang njin bembura bibija gore dobao mundo ke baito singni ye ko jenga kon ka kengan kem de ni raibe ko nan ke kamurun te ge goroto malang sini nananan bisit mber klayo krete ya minga noji fabrice goto ko ndo marji ndo ko jogi di mie na wut kem bar ko do jo ko jo kalun ke mehe do ta dinga tuji ko moy krante awar nin ni baik ndo marji ari ndo ko gi na sini nananan bisit mber klayo krete ya minga noji fabrice goto ndo marji ndo jogi di mie na wut kem bar ko do jo ko jo kalun ke mehe do ta dinga tuji ko moy krante awar nin ni baik ndo marji ari ndo ko gi na September ko nare no jide to re inde jin gir ku jara te assembly christian Bethlehem go ta iklan ge to ning ti to ba de ku to kra te lo ko ando ta ba to kam do gu te ya ni ke ge gu to bobo na di ne ke ne ya lu ma abiru ba ingor ke centre de santé ka bena ko no le wati no enge le yo ni lai ka ri no ba de nuba ko tel ta kad ko korta ne do nuba tndang lai be garmage Jean-Pierre Dito mana tuma prosper ike eme Aisadi Bona bangon mer dok kwada Jean-Pierre Dito ba malang de gndon ndan ndan na ta na un kum ko ngai kad na nan ber klayu adi ber klay ngon de kiya ke ngo kon de le ya jito ni ba gu to ko ndo ko jogi di me he na u to ko gndi ke me to adi kam be ku jur ta ri dam ku kudar wa te nga tu jita ba ngon ngon ka u ku ko jite ne ne na u so ma jale nga ne tu jita ber klayu ndo na ni don turgo Panua Barma Waidu Martin Jini Kembe Kesar tu Nadun Girko Ju Kubongai Ke Tanjile Te Ake Rafael Mabel Jingar Jikembe Ke Abeshe Te Service Joel Ake Alafi Ferdonan Jikembe Ke Duara Gunang Ke Kamurun Tu Malang Nadun Tembir Kulayon Tu Lokuando Wa Tu Kemdogi Anggo Kong Bobun Te Adeline Manatuma Prosper Ni em quartier nyangali tari ngor ke bar ni ndan di dot lo kai mantaba bar ni ndan di dot na espace verni no ba de no ba ko tel ta kade ke njil nge guto no ban lok maji kem convenient kam beri sik mamam te de kade si go na ji ke do bi te jatire ka ro ko jarat ba ne im gan bangi nga ele as yak so ngan ki den do te kar manam bi sit na ji ke do bi te kam beri sik ba go na ji ke do bi te ra ja ro ko jarat un pa kran ke do ba si ni ku mo go gam ra si la fi ke ta ji lo solte

Ah oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne du Kagloa, c'est quand même ambitieux, n'a dit que Dobby est un bangu boy song, n'a que d'autres que tout ça. Voilà, n'a dit que Dobby était ni que Takagado, Taji, le solte, Bolanto. Ni que ministre n'y en a que la que Sodomadna, bien que Tchadu, que bien que Ndagag Malang. Adorine Docteur Abdoulaye Sabr Fadoul. Nina ndo bondroji bola ya tarob ade nino osukum gote kla ade ikla ni ndandi do te na go komisaria ya refugie go bay tabal dikla ya wonita ni ko ni ngagra do kla konto mandang no osukum gote ndo kum lo jigi chatla ni taba amoda sirin na ri ne Patrice Aounsou ade ni ni ne na ri Waktu itu aku mulai jikla teraya ke ngan naga siapa ke sosongor kari itu do waktu lagi ke na janvier kembar ke dobjo kujo kalian ke mehe kontot ni re wajib mabtu biyan kenta ka bay mabtu ko wajib kadu lo kelayan kei kelaya asir o bay to o ni lesene kadu wasukum gote o komisaria ya refugee ke dokum lo ke chat la de mabtu kontot ni jadi ko ke abar na letter de créance ni Ada ni najik te ta ni ke representan ta ya ser ke dokum lo ejik chat la de ni ke Patrice Aounsou war najik la sei ni ta ba ni wari najik sodo ke ri na era ye kadu ge kena ya ke tur Ngede dokum lu yede ke dokrang te ta kadang iri namunji dokum lu ke chant la ni. Ake ingan kembe ke chat te la ko ko wajun no. Degene in dokrang te re namunji la ni tapa wajun no de majinga ya tabar ne kominote da ke ini. Ni ba ke iri na ye rawa. O iya ke kadu arantam ya degene no te ni iya ke kadu babola lo biri ali. Ya ke kuma ke no tu ikade tu. Ra asengan bal geta. Ni ba ini no na awal na najem bayi mbena na te ni ne ke Ministeri Ajita di Ministeri Affaires Etranger. Ni ke yan kelaka sodo. Yan ni kelaya persanta. Baikri benin dan di dot na ya piba. Adi royom ya piba ke dokum lo jika chad telah tadri ne jika van der clay clay adi ni ne na tak be tawa ni ke ministry ya parsanda ku ko ake ke so do mad na ya be ke char ke be ke ndaga ke ni ba ai doktor Abdullah Sabr Fadoul ya tarob aden Ada tada na sai ni tapa nina wal naje mbai ada najen te ta ni ke jika van der klej ni idana narate kentaka kadna no sne kil klasai ba narun to ni asiya ke million kutno bai narge Ya andaran dagni andaran di dot na euro. Ni ba kadna nosun ne kilo gengra loko wajifirate. Degene ingania ke tor tare namun ji dokum loko chatla. Ake ingge ke kono ni ne jini dokum loko chatla ta. Bandot ke kete sein. O bai to ingge ne ikin jin loko gi ba wajin nomba ke majingai ni. Ba na nosin kilo kilo no adi kilo ke araya kas balko gi kengan na gdo tu bai. Deba do ta le wari naji ek so do te kor. Gi ge ba na nosin kilo naji ke so do man ke maji. Ke ka de de gendul gi ngana ayin gi ge na nosin kilo ke nara no. Kerang bai to ba ngi ka kum ke de ge. Ke ra na gatu ka de naru wujun madu. Niki geba yang non na walen benana tenin ke ministry aja lah di Abdullah ya Sabr Fadoul ni. Aja kembangga
gige ba ni no ge te tan tu bai orun ga madug orn kumbang sei ra ne kala ade nin to ni taba ik osdo lopat mag asnya ke gir jono kari ni ko ni je kenta kumun go te tak ga dombong kade au ne ta tol ta te ni bai ni ke minis ni yan kala ke sodorongga ikos ke gir jinte Dr. Abdul Majid Abdul Rahim ubai to ni kerang ni ki yang gir agat ke bai minis ro jibolo fanga macie bai nin ko nen tan kumdu go yang ni raron citu ikum bangku korieran kelasain ni ba ke takak ke biri ke loci tak no te ni ke iri na na ranwa ade najike te ta ni ke minister te saini te tak no ni ke gosun kle ke kade nanendan ko kade ke nanengan nar nanose ne kil gos kelanto tamya ban tayane i mang ko gan gai ake kasgnu maji kada ud kembet la le abar nai alcohol frelate ni ba ni non data kade orne kumbang tura ne klaya deg ade tajin te ta nik minister te sei ta ba idana bi aji chat ko malang naya gnum te ta marsi la ni ke so do mang ake kas gi ku maji kadu di kembet la le gini na chat te la ni ya gun to ne le togol langran la sei ada ke Irina ya rata ya bantawa badan aja manggel lagi je ni bai mang ke majal.

0: shi shagin ni ba dinga ya gegu ne yanne kula ku so do ronga ye kosu ge girjiritu ni ba kinge na ran to ni nan sa ne goskle ke ka dia ban ta ya konto adan ajin te ta ni gmini sirte se ni ba idana societe na bar ne alman kurs ni ni ni na anji ke tam ye ka de ke na no su kilbe ya ji ke chadet lo an no su kilin ke na ra tam ye ke ban ta yani mangge kasuk majalegi ake drug niba niku sodo niku minister minister ya commerce ni yangira gatig niba idana yana na kadnan dengar kadnan rani kade nuon ke kelo kadenggang ba yana yi kan daga ke tunwa kan kadu do kum lo kichat la ni kadin kan banta o najia kas ko ni ke kad kembet la ni najia nar ko dot kadi nana gi gere ndo kon kas ni kad nan tel nan dan mai nan bai bo krang bai to du naji ke kad ato ta yana abar nai mangu ake kasgige awuduno dokum luku chare te la wala kadi inu be awud ali bari kori najio nar na bar nai plan financier ni taba kingena eden toni atelier kadu awo na do najia nar bai gusni nana gige wor kadai ndogon mang ake ai ndogone kas niba nino nigige na nor na jiku dot gan silege ke kade atoso doto ara kada udgir ji gogte ato tam ye ban ta yakon imang ake ikas gu kono ogun kono nigige niba kinge na en tonia wona doya gun to te malankari Obada si kata torta te ba indok bola na or nine madu kelaji kujula. Ba bege gitna jan. Ada nini kuto kundo samaji keman no. Ada nini kelaran ko mandang kiam rajo division nasional chadien la ke wuna ma ni ba ni regisseur danten ya rajo chad. Ada bola ndo bandroji nini na or nin kujuku solte tabar inde jini kiam iglise evangelique numero 20 ke abinante. Ada ngek madak len gege ngek ni ngak kon gege ya ke ngan kem gege ngek ko na ma ta gla ja de ge te ga ndat ndat re de len do nin to paten ka de unun nin ye ka ne ke be ko jin te wa ba na del bien ni ba ke en province ke tanjile te ta de ne ndang ma to bun to am na bisit ni ba ri ne yo jean kujup ge kon dom ke ndaga ni ni jo adi chobu gabriel len ke Asrama ji Emmanuel gete de kad si bay Lionel nomen ngar mam ji si bay jay kum ji ke kete beria si ke gane la kadum te de kad si
1: I love you.